Yinase chomoele yayeta hasapivika dina jalashu. Chidini kohilavi, Yinase chomoele yayeta hasapivika kadetile, chipo vi kativi omitolashu. Yayeta da gugatsvitika mahehe tada pigache. Akele anikopa tatile, danale diapo vi olo raga choma johivi dihalakono.Danale chomoele yayeta hasha pivika de tuya de yaile de rehala. Setima vi, maja visuji, yagichima vikuo, hakuga diga munhobi vi de kakomo, kuluvi de masole, hade de rehala. Evitika de party tolale de re. Chomoele yayaye hu daku ote gazele, niha.